0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلاید بناالا سنت سهنسی پروگراممسی.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler, naqsha ko'ngil izhori, qalbdan qalbga aylangan yo'l. Yiqimliq naqsh muzikalarimiz bilan qalbinglarga yo'l elib, vujudinglarga huzur beg'ishlash istigida san'at sahnasi programmamizni boshladik. Programmamizdan o'rtaq zo'q olg'aymiz, men Riya Satchi Hamida qiyum. Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugungi programmamizni Mezon nomli naqsh bilan boshlaymiz. Qiynamsa huzur olg'aysizlar.